de hota e ya pa da han ne to ko a ben hi chen ya da tie jo ti to pa ho no sen do le hi na ka ge ben na che pa ho zen no e ya tsa za to ne de so sit e ya a sa te go so do na zi ha ni ni pa sa do ho lo la da ne e e ya ti a ju ya pa han ne go e ya jo to tsa na i la ne ne pe ha ye ha da te e pe la da ya a ju hot a da bi ye ge e ad a con thought e ya to na zi ha ni ni i ti ne hi a ju e da bi ye go e ye ha da te e go ta o te no pa han ne e o ye carcinogen wo ye e e ya ti a ju pe tsa do ti to ya te hi a con thought on that sea for ye had ze gone at Betelina. Had die ye gone at door be yachelt ye ege a voice box a yatisne. Ado in the hazake esophagus. Ado a yat a colon door. Ado in the rectum liver. Ado in the breast cancer. Is a what that ye would ego it a doz na honan kid a yala. Totsuna is dahage a ya adri ye which a jos ingo. Jo e or ye excessive alcohol usage. Ado in the do a e de yada di a diswata hona as kit ha nini do a j this jol bata has a nini gito a tisto naha ninge. Ado habit e ya adri ye go yo diste. Ado has easy jo ko a tisti chana bata di ninige needs easy had it a hegit of zilo a yosin. Ado nana wuche e ya yinni so e ya at e at this na hote chihi at e ado in dat a le hot ego ban tzitzi kis do be hen ni he khahi I memory ado in dat na wuche a ho ho gan has ado kwa es zan kwa has tkin kha al chin da da khay chin hot ego bil ke a hish dek nini khat a ni yil chkong hi at e di hot a e ya pa ho zin da ni go research ya da had ne jo e ya moderate drinking desne ana kite e ya hot a jo na hot a bchen to ta jo e te ne ko a do sanne jo ko e ya a sa jin jin jo na ko one drink in jet ne ko a sa a je di e ya a do hot the night e ya na sko to e a di sa na zin zin no e a do hot a be na che ta ga jo ha ni la A con a ya ihotit e a chin ihotit e the netto otlani e adjubitl chetna nilo e ya kudja e wo tatanal kiti twats at naisa nicho e has angela. A con a ya hati adjinere New Mexico Department haho zoto Office of Alcohol Misuse Prevention anigo a sunny a lanja tasatahagi e no. Alt isago eya dik at eya ajita nant linko alt iso eya at a natu kwe liso small changes sa hot a al liso e na biga to le e nasko te shijo to e yego naskon to liso ta ot eela ako National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism de hninige da no eya anne na atel ka tila khala nilt a eya nant lin Ado in da di trotsna la nini yitlanet a hat ishi betrat bekek ekone aje chun in do lehi ke sa e ya ajen di lejo alternative will ye Ado in da hat ila benina e ya aje trotsna la nini na di tle jo ha ila an jo e ol ye triggers ha ila at a eight ado bet aje e ko etin zinajon etne Ado in da baho nisenik do go ge e no dota dota e ya di do de shlinta dota no your no jodane di benina da huis agot a eight e ya beta netin go out as all la to hala research hanini anni hanata hinte ge asla do

pidi neniki eto la ko a hest ego ni ke ya fakata holonda sa ade kwi ye ta zi to be has ani aje e ya be pa ta haya go ta ti na sho e to to go holoniki kwi yo toje e ni ta hata hui so je to washington ade e ya ya tan che to e hat ego ta ti to ni sto to ti yo ye so hat o e ya Aja, a yansida, kesho, a bit neat, the hat nigo, hot o a

di kwet ade a ke yin nesigi, a di kwet a hawanigi, a shin a ya, aje had hi kaiko na ke het ego a aje si do delwogi, besna had nil chego a dat is sedla, a ko di a ya na aki aje a ya, di ko at a ya jinin, tinigi a ya, haliado I ket as e. Ako di et eiaje e be maiaje na kila